je ze wil. Dam, dam, da, da, da, da, dam, dam, da, da, da, da, dam, dam, da, da, da, da. Liebe gibt nie auf. Wij zijn Schlager.nl.